0: In fact, sorry, when I hear and you may last in Tino, you because the second verse when a jaw hono, a jaw
1: hono, Mugis hono, come into Mugis hono
0: and
1: vampo.
0: And tell me, Pesa Bantamuk.
1: I love the way you do your thing, I love the way you say my name. Especially when you're telling me you love me.
0: Ah,
1: and in everything you do, you they involve me.
0: Ah,
1: true love is working. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na